hjertelig var da det gode mor. Det mye man nå, du der forstand det kå. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.